0: quotidien de diffusion télévision française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
1: Bonsoir, Michel Tapette.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, marchand de béret à partir de la Ramsine, de la Charab, de la Mastrie, Arcane.
0: Si vous faites les informations.
1: Réseau sur Jean-Baliette, perte feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en sais où la perte feu, elles éclairent, si c'est assassiné, même temps, j'en sais où la perte feu, matelot, elles ont, le parfait, elles ainsi. Prête, Merchon cycle le parfum de la Jacques Chirac, la psyropathe à Roche Charmoutier, ou la parceleur, de la Atomic Bombing, ou la perceur. Avram, Beigal, la Chorat, de la Sacnaï, ou la Femmator, d'Assis, Soissard, et Fortemet, de Coupatrolim, ton Rock, Benemet. Prête, Admichou, le Père de Chose, du Nouveau Visé du Teparni, ou le Femmator, Yossi Bailin, Clavla, Bobidi Bam Bam, la Femmator. Il se met à Pémidé Pablo et Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, merci. Le Parteur.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я ми водка я по хроводе. Завоником, товарищ, милитерка я в Чечении. Моешь бы Чечения, а моя ты ж бы Чечения. Редита знак по пол Кражнаваля. Израилка, Россия. Хейфатка, Технионка, Шанхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, мать и кандаварыш. Хорошо, поплаку.
0: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, Gürüm Gürüm.
3: Good evening, Bürlüm Bürlüm.
0: Harim beni geri gürüm.
3: Babyalaştığı zaman türküsü gürültü, İsa babyalaştım. Sıktı gürüm, patta berişan işanlım. Babyalaştığı zaman türküsü İstanbul. İrninin babyalaştığı zaman bulundu yürüşüm. Babyalaştığı zaman yürüşüm. Ισραηλίν μπαρμπαρίν καρβού με αντανίν μα αφαιρώ τα καβότσα να φωτ το ψενό καρβού τα μπαλόν κι εισπίς μπαμιαλάσσι στα μαρτύρκη. Ίστα μπαμιαρακιά μπορντερ μπαμιαλάσσι στην Τουρκιμινιστάν, Ουσβικιστάν, Ρυμινιστάν, Νεστάμ Λιατζόρα μπαμιαλάσσι στα μαρτύρκη. Μυρζάμ αλλά μπένιδεν, γίλι γιδίμ, σεβ γιδίμ, οπαναμε, μπενζον.
0: דבאת שימו את הפי שלכם מחברת לערבייה ולגרבייה מעשמעון בחבות הסתבח שימו שמעון תדע מענה
4: את שלמעי
0: ועשי הנק שמעון שמעון דור דור דור ביה שימני דור ביה שמעון שמעון
4: אה הוא עצים תופרת בסטור ערבה בסיבת אחריו שרו על הצידה
0: זה ברבש
4: לא בסיבת ערבה הגיעו לכו אינו צחי הנק בידן מהבלי נחלה דרבום שעדי הברבנן עמלו לא מסתכלו יצחק סמיר דרגם מד לגבות לגבות سيرت شرقيا وشبعت القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلاق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العبوك زادي ايش عليها صفرك هربان الخوان قلنا بريد رعي خلاك سنة مليون شيكي لسلي لسلي والاخير نادا المنهيك قادو المنهيك ها بيبي نتانيو دات حوش ومع سيبتوني مهي تلفزيون بلي بوسا تودا ربا لي سارا يستيشي عندها لي تي دي ها عندها لي تي دي الخايدي وتم خبيبي لو راه تاكلو ما هبله

0: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs, ici à la télévision française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
1: Bonsoir Michel Tapet.
0: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
1: À Tel Aviv, Archot de Béry à part de la Ramsine, de la Charabe, de la Masserie, Arcane,
0: Vélez. Vous avez des informations?
1: Rassois sur Jean-Baliel, Pertefeu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en suis où la Pertefeu, Azikle, Zizassassi, même en temps, j'en suis où Parpe, Matle, Eson, le parfait, les ainsi. Prête, Merchon Zigle Parfum, de la Jacques Chirac, la Psyrobate à Roche Charmoutier, ou la Parseneur, de la Atomic Bombing, ou la Persée. Avram, Beig à la Chorade, de la Sacnaï, ou la Femmator, d'Assis Soissargue, et Fortamet, de Coupatronim, de l'Rock Benemet. Prête, Admissou, de Bertochon, Zinue, Vézé, du Teparni, ou là, le Bavarta, Yossi Bailin, Clavla, Bobidi Bam Bam, la Femmator. Il se met à Pémi des Pavlés, Gershom d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le, Parter.
0: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
2: Good evening, Sasha Titon.
0: Good evening. How are you, Yuri?
2: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я ми водка я по проводе. Заводником, товарищ, милитерка я в Чечении. Маешь бы Чечении, а моя ты ж бы Чечении. Редита знак по пол Крашнабале. Израилка, Россия. Хейфатка, Техниёвка, Шалхула, Венка, Лахарбанка. По проводе. Наша пизда, матиком, товарищ. Хорошо, поплакуй.
0: And on to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
3: Good evening, bürlüm, bürlüm.
0: Ha, rim beri geri gürüm.
3: Babyalaştığınız zaman türkü sigürütü, iş savam yalaşıştım. Sikti bir impanta bir işan iş oldum. Babyalaştığınız zaman türkü iş İstanbul. İrninin, babyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, babyalaştığınız zaman. Yalanlanır. İsrail'in barbariyen galbu mentaliyen maferot agavot sanakot. Komşuna galbu tabalon kişmiş babyalaştığınız zaman türkü. İstanbul Irakian border, Babyalanış istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalanış istim. Bir zamanla beniden, gel gideyim sen gideyim, hopana ve benzon.
0: Hande bak sizi mutabbiş ilahem, ikhbarat. العربية المغربية مع سمعون بحبوط يستبح سمو سمعون تلا معنا
4: هات سلام عليك
0: بس هناك سمعون سمعون دور دور دور بيا سيباني دور بيا سمعون سمعون
4: ايه هو عزيز بس تقول عن بابا سيبان اخرب شروع لك سيدة
0: اخبر لبيت
4: لا بس يبات عمو هاكي ولكو انو تاخي انك بدل مهبلين خلا ضربو مساديا بربانين عملو لهم استكلو اتحاك سامير دل قماد القبط القبط عمل لك سيرة شرقية وسبعة القماقي هاريك سارون دات باس شامن على الخلاق دي بوق اللاكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العلبك زادي ايش علي اصبرك هاريك بان الخوال قلنا بريد رعي خلاك سنة مليون شكل نسلي نسلي والاخير نادا المنهيك قادول منهيك ها ها بيبي نتانيو دات وش ومحسي بزوري مهيك تلفزيا بليبوسا تودا ربا لسارة إستيشي عمدالي تيدي ها ها عمدالي تيدي الخايدي وتم خبيب لورا تاكلو ما أبلا
5: سلام لكم يلدي مكتمين شلي سلام لك شبتاي
6: إيش خط سيجاريا
5: سلام لك حقاي
7: حقاي دي حقاي دي محاب حقاي
5: أوكي שלום לך פיטו! למה אתה צוחק?
7: לא, חשבתי, תגיד אם אתה צמא, אנשים אומרים לך, דני, קח, שתק, שתק, שתק.
5: דני, שתק. לא. אוקיי, היום אני אשאל אתכם שאלות על קולנוע.
7: אחלה.
5: פיטו, מה הסרט שאתה הכי אוהב?
7: אני אוהב את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו על האונייה שטבעה.
5: איזה סרט?
7: תתנייק.
5: שבתאי, איזה סרט אתה הכי אוהב?
6: מאחורי הסורגים.
5: למה?
6: מזכיר לי את הילדות.
5: חגי!
7: חגי!
5: חגי!
7: חגי, מה כל המדינה פה? חגי!
5: חגי, איזה סרט הכי אוהב?
7: אני אוהב את הסרט המשך של אפולה אקספרס.
5: מה הסרט המשך של אפולה אקספרס?
7: אפולה מאסף עם עצירה בחדרה.
5: דני, דני, הנה, אני אשאל אותך חידה בסרטים. תראה אם אתה יודע איזה סרט זה. איזה סרט זה, תראה.
7: נערה בהפרעה?
5: לא, תראה.
7: איזה סרט? לגעת ביופי!
6: דני, דני, דני, איך להם תודה איזה סרט זה?
7: זה נשק קטני.
6: לא.
7: אז איזה סרט?
6: אנקונדה.
7: רגע, אני גם יכול, אני גם יכול. אני גם יכול. אני גם יכול, תקשיבו. איזה סרט זה? שימו לב, זה קשה. הלו, גבעת חלפון. וואנה, היא לא עונה. הלו, גבעת חלפון. נו, איזה סרט?
6: חגיגה בסנוקר.
7: טוב, טוב, טוב.
6: דני, דני, תחת סיגריה.
8: אתה לא מבין, הסיגריות עושות לך את הכל.
6: מה, שומעים?
7: דני, דני, אתה יודע, שאני הגדול, אני רוצה לעשות סרט יהודי.
8: למה סרט יהודי?
7: אני יהודי, אתה יהודי, הוא יהודי, סרט יהודי.
8: מה יהיה בסרט?
7: ערבים.
8: עכשיו אני רוצה שנחזור לנושא של הקולנוע.
7: אוקיי, אוקיי.
8: איזה שחקן? חגי!
7: חגי, יפה מאוד, קח תקנה לך משהו חמוד.
8: תודה.
7: איזה שחקן
8: הכי אוהב, כן.
7: אודי מרפי. תגיד חגי, זה נכון שהוא הומו? מה קרה לך, אתה דפוק, הוא יוצא עם מישהו. ברוך לי.
8: עכשיו, אם הייתה לכם הזדמנות לנשק איזה כוכבת קולנוע, במי אתם בוחרים?
7: מה, ג'וליה רוברטס! שרון סטון!
6: טל מוסרי!
8: מה, גם אתה? אני לא מאמינה!

0: Il le hiki a hare de machria. Anachno yoshvi mitzla president Carter.
1: Eipo.
0: Malavan house. Sham anachno de taberi tobe safa shenina mishtamat. Enagil lo. Jimmy. Onach lefaneinu atanach. וכמו שאמר הנביא בפרק ד' פסוק י' ז' כה אמר הנביא ישעיהו לא זמחות מדבופקרס

0: الجمازي بحلم أني نطلع رجل مع حتي حد
1: بس تتهم قبل الرسم
0: بحلم مبكشة
2: يا شنكتة أزين عارفة لدبيرة
0: هيدي لك إيه حيزاك ما تمكينه دي أديو إبروسيا ولا مرة تلخوا أنت لحفيليو אצל השכן יש לו דירה גדולה מאוד אין לו אישה, אין לו ילדים הוא גם כן חירש תודה לאל רעש לא מפריע לו
1: היינו אצלו
0: אצל חביליו?
2: אצל חביליו
0: החירש?
1: החירש
0: ואמרתם לו?
1: אמרנו כן
0: מה ענה?
1: לא ענה
0: למה?
1: חירש
0: כולם חירשים
1: שבת שלום לבי
0: שבת שלום ואתם בטח לקחתם משהו
1: אה?
0: איזה רוסי, איזה אתיופ, משהו לקחתם, לא?
1: אה?
0: מי לא חירש היום?